0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
1: Evropska unija je danes politična in gospodarska unija 27 držav članic, pridružiti pa se ji želijo še številne druge države. Kandidatk je trenutno 9. Albanija, Bosna in Hercegovina, Gruzija, Moldavija, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija, Ukrajina in Turčija. Pristopna pogajanja s Turčijo so od leta 2018 zamrznjena. Kosovo pa je potencialna država kandidatka. Pot do članstva pa je dolga in zapletena. V današnjem prispevku bomo izvedeli več o postopku za pridružitev Evropski uniji. Da lahko država zaprosi za članstvo v Evropski uniji, mora biti v Evropi, spoštovati pa mora tudi evropske demokratične vrednote. Imeti mora stabilne in demokratične institucije ter spoštovati načelo pravne države. Pogoj je tudi delujoče tržno gospodarstvo in zmožnost za upravljanje obveznosti, ki jih prinaša članstvo v Uniji. Uradni status kandidatke lahko država pridobi, ko izpolni osnovna politična in gospodarska merila ter merila za reforme. Na to lahko začne formalna pogajanja, na katerih z Unijo razpravlja v 35 poglavjih z različnih področij politike. Ta poglavja so osnova za pristopna pogajanja. Med pregledom se preučijo, nato pa redno ocenjujejo, dokler se ne zaključijo pogajanja v vseh poglavjih. Ko so pogajanja in reforme v celoti zaključeni, se pripravi pristopna pogodba, ki jo morajo pred pristopom ratificirati vse države članice, pa tudi država sama. Med 9 državami kandidatkami so Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija in Turčija, od junija 2022 Ukrajina in Moldavija, od decembra 2023 pa tudi Gruzija. Za Ukrajino, Moldavijo in Gruzijo je bila pot do statusa države kandidatke še posebej dolga, pospešila pa jo je ruska vojna proti Ukrajini. Kosovo je potencialna država kandidatka. Vse te države so upravičene do sredstev Evropske unije in svetovanja na področju politik, s pridružitvenimi sporazumi pa dobijo tudi širok dostop do notranjega trga unije. Poslanci Evropskega parlamenta med razpravo in glasovanjem o letnem poročilu o napredku opozorijo na pomankljivosti v posameznih državah. Potrditev poročila je eden od pogojev za članstvo v Evropski uniji. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je junija 2022 na konferenci na visoki ravni v Zahodnem Balkanu dejala, da je širitveni proces naložba v mir, varnost in stabilnost Evropi. Širitev za države, ki si želijo, da bi Evropa postala njihov dom, že od nekdaj pomeni proces temeljitega preoblikovanja. Po navedbah Evropske komisije bi lahko Srbija in Črna gora članici Evropske unije postali že leta 2025. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu.
2: Maria Corina Machado, u Edmundo González Urrutia, huma rebbieħa tal-edizzjoni 2024 tal-Premju Saharov għal-Libertà tal-ħsieb tal-Parlament Ewropew. Maria Corina Machado, il-mexxejja tal-Forzi Demokratiċi fil-Venezuela, u Edmundo González Urrutia, il-President elett, jirrapprezentaw lill-Venezwelani kollha ġewwa u barra l-pajjiż li qed jiġġieldu biex jerġgħu jistabbilixxu l-libertà u d-demokrazija. Maria Corina Machado rebħet l-elezzjonijiet primarji fl-2023 u dan kellu jippermettilha toħroġ bħala l-kandidata tal-Oppożizzjoni Demokratika fl-elezzjonijiet preżidenzjali tal-2024. Madankollu, wara li r-reġim venezuelan skwalifika arbitrarjament milli kollha kariga pubblika, Edmundo González Urrutia ħareġ huwa bħala l-kandidat. Fitħejjija għall-elezzjonijiet tal-Ulju 2024 kien hemm repressjoni fuq skala kbira, inkluż skwalifiki politiċi, arresti u ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Il-President fil-kariga tal-Venezuela, Nicolás Maduro, iddikjara rebħa fl-elezzjonijiet, iżda riżultati ġew ikkontestati minn osservaturi indipendenti, inkluż in-Nazzjonijiet Uniti. F'riżoluzzjoni ta' Settembru 2024, il-Parlament Ewropew irrikonoxxa lil Edmundo González Urrutia bħala l-President leġittimu tal-Venezuela. Fost il-protesti u r-repressjoni politika, Maria Corina Machado kellha taħrab u tistaħbaq billi ħajjita kienet fil-periklu. Fit-2 ta' Settembru 2024, Orti Venezuelana ħarġet mandat ta' arrest għal Edmundo González Urrutia. Dan wassal għal kundanna internazzjonali u għamar jiex Spanja fejn ingħata l-azil. Iż-żewġ finalisti l-oħra kienu l-Assoċjazzjoni Iżraeljana Women Wage Peace u l-Assoċjazzjoni Palestinjana Women of the Sun flimkien mal-kofuddaturi tagħhom li l-għan tagħhom huwa li jippromovu l-paċi fil-Vant Nofsani. U Dr. Gubad Ibadolgu, akademiku mill-Azerbajġan u attivist kontra l-korruzzjoni, li ġi arrestat fl-2023 wara li kritika l-industrija taż-żejt u tal-gas tal-Azerbajġan u ħolu għaqda karitattiva biex jiġu ritornati riżorsi pubbliċi misruqa.
3: Premju Saharov għal-libertà tal-ħsieb twaqqaf fl-1988 biex jonora individwi u organizzazzjonijiet li jiddefendu drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. U għam semmi fġieħ il-fiziku u dissident politiku sovjetiku Andrej Saharov. U premju huwa ta' 50,000 euro. Dan il-podcast huwa disponibbli bl-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Tista' segwi aktar podcast fuq Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.